0: چوس کر گٹھلیا پھینکتی ہے
1: پنڈ چوٹیاں چرچا دے وچ پہلے تیرا وے راجنیتی کچھ لوکاں نے وی پالیا گھیرا وے پنڈتا خالی کتڑ بہنوں رے لائیون گیاں ہن نی جج جمانت دیندا